0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bianema tama Maria.
0: Ora omu shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Andiro unie wegwe ni kuriwe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Human lebe, vijayina, bie go myself.
1: Udibu bianema kini.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Anira wonye wegwe ni kuriwe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Human lebe, vijayina, bie go myself.
1: Jesus Christi kionre anakuna bima.
0: Abia oda nye wegwe ma.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Anira wonye wegwe ni kuriwe. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali no senobla. Mi wane lebe vejaina. Bia go myself.
1: Oh senobla no kiali bi o senobla e wane.
2: Ni ma se kere mi wongoni. Jesu Christ the God of heaven.
1: Javi. Yo le bine wane.
0: Nando ka se hi ma dale. Jesu Christ no mo senobla. O kere ala kona bima. Maria, you grasha no se rekwe wanima. Ni ma se kere mi wongoni. Jesu Christ the God of heaven. Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia ira wa yaye yaye biagi divise.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia ira wa yaye yaye biagi divise.
0: Ebiale maneva dia.
1: Ebiale dia.
0: Urepano solo bla neva dia igrewe ira biomo.